0: Mille gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også.
5: Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22 2 2

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

To rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

Men du fortjener ikke. Ja, det er mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så er du dessverre for sen. Bingo på 68, 22 eller 26, det er dessverre for sent.

Det er mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent.

Ja, det var flere som ringte. Vi endte til slutt opp med en tredeling på tallet 39, og etter 39 så rakk jeg å lese nummer 5 og 75. Vi fortsetter videre. Det to rekker nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 60. 6. 0. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 19. 1. 9. 71. 7. 1. 78. 7. 8. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 57. 5.